Eka ikan ngata yang hawa kita bawa kain ga. Eta ungkah ngong nere isap tema ke eko iya bemenjong ninja street. Orang ngalo tau ngah misi ni bea ngawe. Hang eko iya kita ngah misi ni kraina. Eki alo ake lalaki kita ngah misi ni beri iya mea tatau. Eki bawa lalaki. Oka ifo ki bawa tau ngah misi ni tutu akau. Mau mari eta ngah misi tutu akau. Kai befo ki kita fa aki koya. Kia eta ngah misi ni fana mai bogulo ko ke water plaster. Mau goto abemiai. Oa oebe kita ngah misi ni heusi ma. Mau fenga misi ni bea ngawe be. Ki o ngawe pe mo fua fatongia ke tokon ya tuga te koe ke faka fengo fua i mo faka mame i o ngawe pe mo fua fatongia pe ato e tokon ni lere ia ke o ngawe kufai koe loto frekro koia ae John Industry Boutaha aku mau mau kotoa kotoa be mea i ngahi tools ngahi misini mea ngawe ke o fe mau ke o ngawe pe mo fua fatongia ame loto frekro koia ae John Industry.